キモキモうるさい黙ってもらっていいですか。

0: 消毒110番固有結界発動を粛清ウイビームポイントウイビームまだまだウイビーム
1: 怒りの日聖なるインターネットに血の雨が降り注ぐ日愚かなロリコンを骨の髄まで浄化する一筋の光それがウイビームなのである。
0: ウイは全てを許します。

この帽子をお前に預ける。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。

0: づいちゃいました。
1: 毎日何十秒褒められまくったお菓子は
2: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
3: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。

ップ。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。放たれた弓矢よ。

wird bald das schwarze Schwert.

前の生まれたこの島なんて世界から見りゃこんなだぜ。お前はいつか海へ出ろよ。ああ、チョッパー。

0: どうして？どうして？どうしてハゲに負けたの？あのハゲ出張する言うて嘘ついて攻めてきたん。ハゲの軍勢1万に対し織田の軍勢30。どうして？どうして？どうしてそんなに少ないの？ハゲの勧めで戦の休憩、数人で寺の坊主のもとへ。ハゲは家臣と一致団結、織田は坊主とディーバーティー。多くない？多くない？毛がないやつが多くない？
1: いや多くない、多くない、毛があるやつが多くない。
0: 変じゃない？
1: ノー変じゃない。
0: 変じゃない？
1: ノー変じゃない。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ、地域の文化や習

0: 習慣を学ぶ授業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
1: コトシンカードローン、名付けて新金キャッスル。初めてのお取引でもお申し込み OK、 審査もスピーディー。コトー信用金庫新金バンク。
2: ニュースマイタウン、このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。今週の相談です。行政相談は5月26日火曜日午前9時から11時30分まで蒲生支所2階の202会議室で行います。行政相談委員による相談で当日の受付です。一般相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市役所新館1階の市民生活相談課で行っています。行政相談、一般相談について詳しくは市民生活相談課 IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお問い合わせください。消費生活相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市民生活相談課内の消費生活センターで行っています。詳しくは消費生活センター IP 電話 050-5801-5659 050-5801-5659 番までお問い合わせください。安らぎ相談は5月26日火曜日午前9時15分から12時30分まで市役所会議室で行います。こちらは予約が必要です。詳しくは人権男女共同参画課 IP 電話 050-5801-5620 050-5801-5620 番までお問い合わせください。家族介護者の会介護者の悩み相談リフレッシュの場コスモスの会は5月26日火曜日午前10時から12時まで孤島コミュニティセンター別館で開かれます。介護の悩み相談や小物作りお茶会です。肩栗の会は5月28日木曜日午前10時から12時まで永源寺コミュニティセンターで開かれます。介護の合間に悩みや思いを話しましょう。いずれも予約はいりません。詳しくは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお問い合わせください。市の委託事業青年貢献制度の利用に関する相談は東近江市権利擁護サポートセンター NPO 法人町の相談室寄り添いで月、火、水、金曜日の午前9時から午後5時まで行っています。事前に電話で予約をしてください。 IP 電話は

050-8036-0252 050-8036-0252 番。電話番号は0748-56-1085 0748-56-1085番です。お仕事探し相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時30分まで市役所内会議室で行っています。1相談日4人までです。相談希望日の前日までに電話でお申し込みください。詳しくは商工労政課 IP 電話 050-5802-9540 050-5802-9540 番までお問い合わせください。子ども DV に関する相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、 DV に関する相談は午前9時から午後5時までです。この時間以外で夜間や休日、緊急の場合は児童相談所全国共通ダイヤル189に相談してください。詳しくは子ども相談支援課 IP 電話 050-5802-3275 050-5802-3275 番までお問い合わせください。虐待ホットラインは電話 0748-24-5687 0748-24-5687 番。子ども電話相談は電話 0748-24-1111 0748-24-1111 番です。夜間休日お薬相談窓口は、夜間は午後9時から午前9時まで、休日は終日行っています。薬剤師が夜間や休日に薬の困りごとに答えます。詳しくは東近江薬剤師会電話 0748-78-0939 0748-78-0939 番までお問い合わせください。障害年金相談会は5月26日火曜日午後1時30分から4時30分まで市役所新館1階の相談室で開かれます。社会保険労務士による相談です。詳しくは無料年金相談会代表藤田由紀子電話 077-548-8142 077-548-8142 番。午前10時から午後5時までにお電話ください。看護職のための出張就職相談窓口は毎月第1月曜日の午前10時から午後1時までハローワーク東近江で行われています。詳しくは滋賀県ナースセンター電話 077-564-9494 077-564-9494 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。

0: 唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 有王だよりをお届けします。公民館からのお知らせです。夏休みキッズスクール講師募集のお知らせです。公民館では夏休み期間中に竜王町内の小学生に様々な体験をする機会としてキッズスクールを開講しています。子どもが好きな人、教えることが好きな人、あなたの持つ知識や技術を子どもたちに伝えませんか。お問い合わせは0748-581005、0748-581005まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。